0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Muzika koja te pokreće.
0: Narodni radio Novosti.

0: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put je posjetio Kurilska ostrva, nastavljajući obilazak Sibira i Dalekog istoka. Japan je odmah negodovao zbog Putinove posete, a premijerka Sanae Takaichi je istakla da su sve severne teritorije, kako Tokio naziva južni deo Kurilskih ostrva, uključujući i Turup, iskonska, odnosno japanska teritorija sa istorijskog i pravnog stanovišta. Stav Moskve zasniva se na tome da su južni Kurili ušli u sastav Sovjetskog saveza nakon Drugog svjetskog rata i da ruski suverenitet na njima, koji im odgovarajuće međunarodno pravno utemeljenje, nije upitan. Ruski lider je tokom posete Južno-Sahalinsku održao sednicu o bezbednosti istočnih granica sa posadom krstarice Varjag, razgovarao o situaciji na terenu.
1: Juče smo sa komandantom flote i njegovim potčinjenima razgovarali ne samo o zadacima jučerašnje vežbe, već i o tome šta se dešava u zoni vaše odgovornosti. Glavni zadaci se danas rešavaju u okviru specijalne vojne operacije, ali naša je zajednička dužnost da osiguramo bezbednost ruske države na svim njenim granicama, na svim teritorijama. Ovo je složeno područje. Nema ničeg važnijeg od izvršavanja zadataka duž linije razdvajanja u okviru specijalne vojne operacije. Ali vi niste u pozadini i vi ste na prvoj liniji fronta.
0: Putin je naglasio da je borbena gotovost ratne mornarice od ključnog značaja za osiguravanje bezbednosti zemlje. Predsjednik je ukazao na potrebu da se i flota i celokupne oružane snage održavaju u stanju borbene gotovosti. Poseta Vladimira Putina Kurilima predstavlja jasan politički i vojni signal da Rusija ta ostrva smatra svojom teritorijom i da je spremna da ih brani u uslovima sve veće militarizacije.

0: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
1: Narodni radio Novosti.